0: Alo, chào Chuân à, thật đấy. Chuân là cô nhá. Chuân á. Ok, nhóm nó đi nghe thật đấy. Bây giờ nghe ghê áo.
1: Ok,
0: đã tổ kết.
1: Hà
0: po. Sáng khai tập tí xí giá đồ lo nên đầy bà xâm mẹp là gồ. Ok, nhóm nó kết xuất cơ bà là ghê áo. Nên tôi đi nghe thật đấy áo. Ok, 3, 2, 1.

0: Các khi nít đều mà bày gắt.
1: Cảm ơn lâu ạ, người ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cánh nhắc cảm ạ cái, anh thấy nó đây lâu ạ.
0: Các tí nguồn bà nè mình đã. Udah agak keretanya nha ista. Dia pedak nguồn tayar keretanya. Ada bunga yang gini. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Merisa nak aja mah nguồn tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.